bia wo han dan ma me landlord de ni wo hu no hey tawe wadi unya sika wo han dan no o ga wo te so bi fa wo di so